0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.